0: Radio Kvor.
1: Lider harmonije i različitosti u etru.
2: Im eshkachech Yerushalayim, zechor Adonai livne Edom et